0: Det som jeg sa, litt musikk som kommer I vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd I hånd, festivaler, så ja. For du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere I sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til jegermeisteren, jeg var 18 år gammel,
0: ja.
1: Så fører til at jeg sliter den dag I dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det verdt. Ja. Litt som party pooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk, jeg drakk deg på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk
1: til det. Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på ja. Festivaler av ting du der og da synes altså jeg husker på et eller annet tidspunkt hvor jeg synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin I sånne bag-in-box-poser.
1: Du drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da. Og så ble den lunket.
0: Og så ble den temperert. Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, den der smaken av sånn der blue nun på 41 grader.
1: Nei!
0: Det gjelder temperaturen, altså. Men det jo bra. Sterke minner.
1: Det sterke, klart det sterke minner.
0: Har du sett Odd Nordstoga live nå?
1: Aldri sett han live, men for en nydelig mann.
0: Ja, han en veldig nydelig mann. Han en nydelig mann, jeg har sett han en gang. Det noe det fineste jeg har sett.
1: Det sant?
0: Ja, veldig vakkert.
1: Åh, så klart det da.

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen ved på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja... Gleder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Vi skal være der en uke, og vi har da leid oss en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint.

0: Riktig god fredag förmiddag. Det här är NRK P1 och jag hoppas det står bra till med dig som hör på, att du kosar dig med radion på idag. Marit, gratulerar med dagen.
1: Tusen tack.
0: Du har bursdag idag. Är det lov att spöra hur gammal du blir?
1: Ja, det är lov. Det är hela 53 år.
0: Gratulerar så mycket och du firar dagen på bäst möjlig vis, hör jag.
1: Ja. Selvfølgelig, i bil på vei fra Östersund til Steinkjær nå.
0: Ok, og hva er det du skal til og fra, skutt og si?
1: Du, nå vi på en liten ferietur, en liten sånn miniferie før det starter å brake løs med jobb igjen I neste uke. Så det har vært ferie I Östersund, og så blir det Steinkjær og Steinkjær-Martnan I helgen nå da.
0: Åh, hva kan du se frem til på Steinkjær-Martnan da?
1: Du, det jo det, det vanlige, det tivoli, det spekepølse, og det masse liv I gataen.
0: Ja, men du trenger ikke mer enn det. Tivoli og spekepølse oppskriftet på en real fest.
1: Ja, det
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på den? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake enda, men han, sjåføren min, lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så det blir kake fra året, og Steinkjær Martnan I helga, det høres ut som en plan. Og ellers, har, når dere nå da runder av før det braker løs med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer det. Så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen. Den åpen I NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Det bare å fortelle meg hvordan det står til dina fredagen. Og det også der du svarer hvis du vil være med I mitt svinlotteri som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen. En krunglete vei mot mål, men det kommer et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon. It's a

på en fredag. Servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson altså, som vil ha Bob Marley med jamming. Og den får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låt som heter Grenade på radioen da.
1: Yes.
0: Ha det, Bruno, takk for besøket. Og hallo, Amund.
2: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
2: Du, i dag så full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva det? Så det innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
2: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Nei, så her går det unna.
0: Nei, men seriøst?
2: Ja. Det går gjennomsnitt i 40 sekunder per tre, og så det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær i løpet av dagen da?
2: Du, i dag så målet også å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette jo helt absurd. Dette jo voldsomme mengder.
2: Det blir veldig mange bøtter. Hvis du regner om det er en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så er det, du står der. Jeg så litt så for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
2: Ja, det en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her, så vi deler på den, og så det høsting nå i august da, som så på
0: tapet. Ikke sant. Hvor i landet befinner du deg, Amund?
2: Du befinner meg i Øvre Eike kommune. Og hvor, et lite tettsted som heter Fiskum, det jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant? Og hvor mange kirsebærtre har du?
2: Ja, skal man spørre om sånt da?
0: Ja, nei altså, jeg vet ikke.
2: Mange tusen. Ja, ja. Det blir nok en 50-60 tonn når jeg ferdig.
0: Ja, og da blir jo mitt neste spørsmål, blir du lei av kirsebær?
2: I hvert fall å spise det. Jeg spiser ikke så mange lenger.
0: Nei.
2: Jeg glad i kirsebærsafta som utenlager. Det må vi alltid ha.
0: Ja, ja. Men du selv... Men
2: det er ikke så mange jeg spiser på tre lenger.
0: Nei, ikke sant. Men det blir mange, mange tonn med kirsebær. Og da lurer jeg på... Altså, og da leverer du det bare fra deg til noen som selger det videre. Altså...
2: Du, det begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt, og det det jeg jo leverer mest til. Det litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
0: Mm-hmm.
2: Og så lager jeg min egen saft, som jeg selger resten av året, så her hele familien i gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
0: Ja, men det lurer jeg på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt er liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
2: Du, den nok ikke mer enn maks 2 uker.
0: Ja, ikke sant? Og da må alt være gjort, altså.
2: Ja.
0: Det er beinhardt da, men det ganske bra kjør.
2: Du, det bra kjør. Vi gleder oss til det begynner, og så vi veldig glad når vi ferdig.
0: Men når folk kommer på kjølplukk, de får ikke kjøre kirsebærmaskinen av deg.
2: Nei, de må plukke på hånd, altså.
0: Det gjør det. Ja, ok, skjønner.
2: Ja.
0: Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
2: Nej, vi har nok igen en 6-7 dagar. Det blir en lite, vi har lite olika typer sorter så det blir en lite uppehåll på pustepaus på 2 dagar och så är vi igång igen.
0: Nettopp. Då ska jag förstyra mer i kirsebärplockningen. Då ska du flott och hämta flera ton med kirsebär. Tack för praten, Amund. Och lycka till.
2: Ni måste. Tack. Hej.

0: Det var Berlin, Take My Breath Away, og du hører på NRK Storoslo med Mats Valle,
1: ja,
0: og Andreas Hagdal I dag.
1: Jeg har vært hjemme og sovet. Jeg oppe og nikker deg. Jeg bare lurte på, du da, hvem du eller jeg som Pete Maverick?
0: Pete Maverick
1: sa, I Top Gun da, jeg sa. Og...
0: jeg har aldri følt meg som en Maverick. Maverick Tom Cruise, ikke?
1: Maverick det Tom Cruise, ja. Og så det Goose da, som han Anthony Edwards, som da navigatøren og hans beste venn. Der vi jo blitt gode venner, du og jeg, det ikke noe tvil om det. Nå sitter jo du bak spakene, mens jeg... Nå hører jeg tok over med en gang. Det veldig vanskelig for meg. Jeg skal bare sitte og se på og kommentere.
0: Velkommen skal du være, Mats.
1: Jeg får prøve å være Goose, jeg da, så får du gå for Maverick I dag.
0: Jeg skal gjøre mitt beste på å være Maverick. Du har jo vanligvis morgensending her I NRK Storoslo, og det flere som litt sånn døgnvirre og forvirret her, som har sendt melding I appen NRK Radio. Katrine på Torshov skriver «Kjører Mats dobbeltskift I dag». Øyvind, kokke Øyvind, skriver «God ettermiddag, Mats, har du forsovet deg I dag?» Eller kanskje jeg som har forsovet meg, sier han. Ja, du kjører dobbeltskift I dag, rett og slett.
1: Jeg kjører dobbeltskift I dag. Jeg litt som Slider. Hvem... Ja, det en ny karakter fra Top Gun, da. Ja. Eller skal jeg gå for Iceman, Val Kilmer sin karakter?
0: Du kan gå for Val Kilmer, men da kanskje I den første, den første filmen.
1: Det flere Top Gun-filmer?
0: Ja, det flere Top Gun-filmer.
1: Det flere I alle dager?
0: Så du ikke den nye som kom for et par år siden?
1: Nei, åpenbart ikke!
0: Med Tom Cruise, men der spiller Val Kilmer, men der har han blitt, der han så syk og dårlig. Han var jo det på I virkeligheten også.
1: Uff da!
0: Så han døde jo bare kort tid etterpå dessverre. Men I eneren så han I toppform.
1: Top gun form.
0: Top gun form.
1: Hvor han spiller maskin? Ikke en halvt maskin, det Terminator. Jeg hører det skal bli tre lange gode timer. Det veldig hyggelig at dere sender melding I appen NRK Radio. Jeg skal være vikar egentlig for Kristina som borte I dag.
0: Kristina på et veldig, veldig viktig møte, Kristina Eklund. Men det veldig hyggelig at du her da, Mats.
1: Det det store møtet om at høyere lønn har gjort.
0: Det det alle møter handler om, ikke det?
1: Som oftest. Ja. Jeg skal da ta trafikken selvfølgelig. Ja, det saktegående ut av byen. Det på de vante stedene. Løsner opp, det gjør det ved Mortensrud. Det samme ut mot Kløft og Slett, da, for ikke å snakke om på Ring 3. Så skal du bare, ja, rett ved Mortensrud, sa jeg det.
0: Du sa rett ved Mortensrud.
1: Ja, saktegående Sandvik også. Det løsner opp ved Valstrand. Skulle du se noe annet da? 22.80, 82.80, eller så kan du alltid kjøre inn på en bensinstasjon, ta deg en bolle og sende melding på NRK Radio.
0: Ja, for da må du stoppe litt opp.
1: Det klart du må stoppe.
0: Men hvis du sitter på toget, og på kanskje et forsinket tog, da kan du sende melding, hvor mindre du konduktør selv da. Og det litt trøbbel I togtrafikken også.
1: Det ikke det da? Det færre spor mellom Bryn og Grorud, og så det jo fortsatt da et par dager igjen før selveste 27-åringen åpner. Vi hadde mye prat om at han var 27 år, denne tunnelen, Romeriksporten.
0: Ja.
1: Og åpner det inn så lenge, så det hovedbanen.
0: Ja, og nå sier også vi at siden det litt trøbbel nå på Gardermoen, mellom Oslo S og Lillestrøm, så hvis du har vanlig Vy-billett, så kan du også kjøre flytoget.
1: Å ja!
0: Og det ikke hver dag.
1: Det ikke
0: dårlig. At du får mulighet til det.
1: Alle dager.
0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem.
1: Han Charlie.
0: Ramon Charlie?
1: Ja, ja. Det romantiske...
0: Hvem du I Top Gun? Send melding I appen NRK Radio.

0: 1989 også er der.
1: Jeg holder fortsatt en knapp på B-gjengen.
2: Gjør det, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, hvis du har en annen knapp å holde på, så kan du sende den da. Jeg på NRK Radio, husk telefonnummeret også. Det jo de to hintene vi får, så det ikke noe å lure
1: Nei,
2: på.
1: Nei, det var det, ja. Det var det du fikk av Ronny, si.
2: Ja. Fikk med Ronny da.
1: Spørsmålet hva vinner man?
2: Åh.
1: Er det noen premie her, eller?
2: Man vinner heder og ære, det jo det viktigste, selvfølgelig.
1: Har vi ikke noe delet, da?
2: Jo. Vi har en NRK Storoslo kjølebag.
1: Nei. Alle dager.
2: Du visste, de står inn på kontoret med vårt, Mads. Vi har jo sett det mange ganger.
1: Spilte jeg dum, jeg hørte det nå.
2: Ja,
1: Få se om dere klarer det, da.
2: Det gode. Så appen NRK Radio stedet hvor du sender svaret ditt.
1: Husk adresse. Det viktig.
2: Du har hørt på det her før,
1: ja. Jeg har hørt det før.

0: en grunn til at du sluttet med ølreklame. Helt umulig å høre hva de synger.
1: Ja, ja, det var derfor man sluttet med det.
0: Det klart det.
1: Klarte ikke det.
0: Internasjonal øldagen med sine statutter. Jeg ser for meg at de har gøyale generalforsamlinger da, hvor de bestemmer statuttene sine. Det jo, det ligger foran oss. Vi kommer oss ikke rundt. Nordstrandshøg da, Frodan, hører både på morgensendingen og på ettermiddagssendingen. Mm. Det fredag. Det den internasjonale øldagen. Trykk på knappen, Andreas. Ja. Summer, sun, sunshine, la la la la la la.
1: Det klart, dette jo drinking wine, feeling fine, da, men vi det jo samme landskap.
0: Ja, det klart det, men vi har jo en løsning, og den kom vi med i morgensendingen rett før Knut Erik tok ferie i juni. Og da fant vi rett og slett Gunnar Fjellseth Band. Hør på dette her på selve størrelagen. Una cerveza, come on! Una solbrett på nesa. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Der.
1: Uff, det den internasjonale øldagen da, eller?
0: Jeg synes det, ja.
1: Mm-hmm. Nei, det veldig bra. Vi har en avstemming ute i appen NRK Radio, som Simpleton lyder som følger. Øl i dag, spørsmålstegn.
0: det et spørsmål til meg?
1: Ja, det et spørsmål til deg.
0: Ja, okay, jeg
1: og det et spørsmål til deg som hører på også, og som vi skriver, alkoholfjøl gjelder også. Så ja, får vi høre hvor mange det da, som skal markere den internasjonale øldagen.
0: Servisa.
1: Kom igjen, jeg har ikke hørt den før, ja.
0: Solbrent på nesa. Denne kan alle synge med på.

0: Ingrid Olava, Back to Love. Det var raskt den jingeren der, Gitt.
1: Det
0: god. Det en runde til med I gameshowet Jet Jassen, ja. Vi alt å kalle det.
1: Oslo Jassfestival som begynner på søndag med drøssevis av konserter I hele byen.
0: Ja, og blant dem, blant de bandene du kan høre bandet The Source, som Trondheim-plassert jazzband.
1: Okay.
0: På søndag så har de en konsert hvor de hyller Oslo. Rett og slett.
1: Oi, gøy.
0: I operan, hvor de har tatt kjente Oslo-låter og gjort dem til sine.
1: Veldig bra.
0: I jazzform. Og det det som har inspirert litt dette gameshowet her, som heter Jet Jassen. Kjente poplåter som du, Mats Wahle, skal få klare å kjenne igjen I sin jassete form.
1: Kan jeg gi deg et poeng for Jet Jassen-navnet?
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Jet, og jeg har selvfølgelig også skrevet Jet Jassen, og så G-J på jassen også.
1: Ja, det blir nesten for mye, vet du, for folk som ikke ser det greiene der. Det bare sånn snacks du har imellom. Ja, men det gøy. Det Oslo-låter da.
0: Nå det Oslo-låter, ja. Oslo-basert gruppe, dette klippet her. Her det også Smooth Jazz All-Stars som framfører. Hvilken sang dette? Ja, det litt intro her også. Jeg kan på det. Jeg glemmer litt
1: intro. Jeg står I heisen med deg.
0: Ja, det litt heismusikk, men her kommer det. Du kjenner igjen melodien. Dette jo... vil du ha et hint?
1: Ja, det må jeg nok ha.
0: Dette jo en poplåt basert... Det en norsk gruppe fra Oslo da. Men

0: don't know what.
1: Det en rapgruppe.
0: Er det Nico Vins?
1: Nei, ikke Nico Vins.
0: Er det Madcon?
1: Det kan hende. Nærmere. Og så det en av deres største hits da.
0: Er det Madcon med Beggen?
1: Også basert på en 60...
0: Ja, det var det! Det veldig gøy å være vikar.
1: Den satt litt lenger inne.
0: Det tok veldig lang tid, ja.
1: Ja, men den var litt vanskeligere også, tror jeg.
0: Ja.
1: Spørs om disse neste her da. Den låta her er framført av Knut Mikkelsen Boppalong Quintet.
0: Ja.
1: En udødelig vise dette her. Den litt eldre.
0: Du sa det navnet som at jeg skulle ha hørt om de før, men jeg elsker jazznavn, og det skal være smalt, og jeg elsker det navnet. Kan du ta det en gang til?
1: Knut Mikkelsen Boppalong Quintet.
0: Ja, ja.
1: De ga ut et album i 1997, og denne coveren her var på denne her. Så det betyr at originallåta fra før 1997. Aha. Det det hintet du får. Her låta. Og litt sånn jazzing i starten, det må du gå til.
0: I jazzen.
1: Ja, du gjetter jazzen, ja. Må høre.
0: Du, det var kjæresten din. Voi, voi, Nora Brogstedt.
1: Voi, voi. Ja, selvfølgelig.
0: Du, det var kjæresten din.
1: Gull. Norges første Melodi Grand Prix-vinner i 1960. Må vite. Ok, nå den til den siste sangen her. Den begynner rett på. Jeg tror ikke det noe særlig intro her. Her det svenske Arne Domnerus sextett som framfører. En sang som jeg tror de fleste, den nok spilt en del på P1, men ikke hele året. Det det hintet du får fra meg her. Hvilken sang dette?
0: Er det en julesang?

0: elsker det og tenk. Åh, det nasjonalsangen. Det Nordahl-Grieg.
1: Det klink riktig.
0: Alle dager.
1: Ja, Nordahl-Grieg det nok ikke, men...
0: Hva som har nasjonalsangen igjen da?
1: Det Bjørnstjerne I Bjørnstjerne som har skrevet teksten I hvert fall, mener jeg. Eller hvis, må du ikke ta liv av meg hvis jeg tar feil.
2: Ja.
1: Men det var
2: Jan Bjørnstjerne Bjørnstjerne Bjørnstjerne, og så det Rikard Nordark som har laget originalen.
1: Ja. Ja, men kjempebra, Mats. Gratulerer. Tusen takk. Full pott, vet du.
2: Ja, det betyr at jeg får en øl på den internasjonale øldagen, men får jeg Jocco Valentinerne da?
1: Ja, det får du selvfølgelig.
0: Oi!
1: Det jo flere som har etterlyst denne her på den internasjonale øldagen, og da må vi jo få til det nå.

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette er jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror du meg ikke. Jeg har bevis her.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svein og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du en franske versjon til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
2: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører klikke i kveldens sending til Svein og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse! Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si altså. Det en, den typen her musikk. Det en helt, det en helt egen sjanger. Altså, det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52. Ikke jeg anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk her han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, det var for Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på de greiene her.
1: Nei.
0: Og liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei, jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du får føle vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja.
0: Ja.
1: Det der, altså... Det er ikke alt, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd å logge et cover? Eller, hvem er det som hadde den jobben her? Er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg glad og så jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den liker jeg!
1: Ja, her Mark Ambor.

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekket.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekket for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om den hele sommeren. Jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg om.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kjenner jeg en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første verset tror jeg på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig
0: tolerans. Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Mm. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lyktes så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, spandere. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var

0: The Beautiful South heter de. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: Veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på... Jo, der kom de, ja. For det her jo ikke et band som oss kanskje... Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem... Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Altså, må jeg si... hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det riktig. Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar I spillista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevart på et eller annet vis, og jeg vet jo at det jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene med og I starten på artistnavnet.
1: So?
0: Sony.
1: Sony?
0: Og det ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: Her også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik.
0: Sonik. Det riktig, det Sonik.
1: Sonik.
0: Yep.
1: Yes and down.
0: Veldig bra. It feels so good.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører en låt her, så send meg gjerne en melding I appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Hvor er alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her I nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene, i nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for litt nøtteknekking da. Og i nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på, tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

det en norsk artist som sitter i nattenøtta denne gang, det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt.

0: Lemon Tree, sang Rune Larsen, og den kom fordi han skiller år I dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som, når jeg